वस्तं नामेण वस्तं ठामे वस्तं कर्मं वस्तं धर्मं वस्तं नामं वस्तं तामं वस्तं दीतेन वस्तं पीतेन वस्तं बाहेन वस्तं ताहे